ဒီတော့အာကာသဝနီတနဂရဒီဘူကောမချုဆာဒဘာဆနေဆုံစက်တမ်ဘာဂျလင်ရန်မချက်တရီကာရောရန်ဂျာဘလေးဘဂျီခူမီနစ်ထရိုယမ်ဆိုတန်ဆာပရိုဂရမ်တဖန်ရိုင်ရုံလန်ရုကိုဟန်ဝါစင်ကန်လန်ရောမချုဆာအရနာချယ်ပဒေ့စ်လက်စလက်တစ်အဆမ်ဘလီစပက်ရှယ်ဆက်ရှင်အဖန်ဆာနန်စတေတ်ဘန်ဟ ோம் မင်စတာမာမာနာတုံရောဂျီရိုအဝါဒစ်ကရှင်နန်အမ်အယ်လေKumar Waira Patkutaparu Thajirao Recognized Human Unrecognized Human Mro Organization Raban Satay Shipa Illegal Arao Paraban Kol Ra State Development Pa Takatang Bang Ra Ngurao Home Minister Mamana Tung Ra Ru Ta State Economic Thabara Kamung Nang Phan Rao Anek Ban Takyang Tanang Para Ra State Owned Resource SOWR Nai Tourism Kao Pa Takatang Bang Ta Parma Indigo Proso Commercial Flight Jahatman Achak Gangrau Jahat Service